0: sad mi date tuš. Ha, e.
1: Užan je registar bio.
0: Još jednom i tebi je. Da, da, da, da, da.